Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Ovog jutra saobraća se uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja na cestama širom zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Sretan put! Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Evropa tiho pati sad,
1: daj, daj, daj, daj,
0: i brine šta će reći svet, što Kupoljak se ljubavi,
1: daj, daj, daj, daj,
0: nije razvio cvet, jer došao je ovaj.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM 7:30 i evo pravo vrijeme za jedan dobar mini koncert. Bliži se i koncert prvi, tačnije od tri, na Koševu Dine Merlina, pa da se malo prisjetimo repertoara. A čuo sam da će Dino Merlin danas ili sutra objaviti novu pjesmu, tako da jedva čekam da je čujem.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

bilo ravno onome kad je stariju parkirao u bašću u jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto na spičorbe,

baš će čuo glasove Momo Franju daj džamir se Nešto tiho govore Onda pruži šesi ruke Na komšiju se ne može Onda popiše po jednu I razguliše Izgledo je baš mali to veče naš

Ja mislim 300 na sat i imam odličan vid sa zemlje na sedmi sprat. Ja furam jer imam speed. Hajde umori me, uspori me, kada se podigne obori me. Hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

0: treptaja i moram ti reći, Emire,
1: da nije, bilo je dosadno, dakle, do
0: 55. minuta.
1: Rano su se Englezi povukli,
0: pa sada
1: su se povlačili, tako i mi, kad smo čuvali taj neki rezultat, ne može to protiv Argentine.
0: Pa ne znam, nešto sam sinoć upravo tako doživljavao reprezentaciju Engleske na momente, pa onda i na momente reprezentaciju Argentine kao našu reprezentaciju, kako se mi borimo da se nešto desi, odnosno da se odbranimo da se to nešto ne desi. I bilo je suštinski, ja sam mislio stvarno ide Engleska u finale, evo ga reku evropsko finale, sve sam ja spremio u svojoj glavi kako će to izgledat, međutim, 5 minuta
1: možda prije kraja. Možda je stvarno od ovih dresova, vidi, nisu džaba, oni tražili da igriju ovim tamno plavim, ja.
0: Pa to je, oni imaju tu neko sujevjerje vezano za te dresove, kao navodno donosi im sreću, pa eto, možda su im dresovi donijeli sreću, mada ja mislim da su zapravo... da je igra donijela sreću, odnosno rezultat koji je prošao dalje suštinski.
1: Vidi, od početka je to bilo na nož, od himne, od igre, od ja ne znam koliko je bilo ono prekršaje samo u.
0: Pa navijači ni jedne ni druge reprezentacije na samom startu utakmice nisu
1: ispoštovali. Englezi i Argentinci su ratovali oko onih Falklandskih ostrva, tako je tamo kad je to 60-a, 70-a.
0: Tako je, tako je, 60-ih godina prošlog stoljeća, pa mislim ono. Žao mi je što se te neke tenzije još uvijek nisu smirile, evo to se vidi po utakmicama. Glupo je da 2026. godine se mi svađamo oko nečega što je bilo prije 50, 60, 70 godina. Mislim, što bi rekli ljudi, ono, who cares, na kraju krajeva, to je bilo kad je bilo, bili su neki drugi ljudi, neke druge politike, neki drugačiji dogovori. I ne znam zašto se to i dan danas toliko reflektuje na ono što imamo u modernom svijetu, mislim. Na kraju krajeva sinoć se igrao fudbal, nije se ratovalo ni za kakva ostrva, ni za šta drugo, ratovalo se na jedan drugačiji način za finale svjetskog prvenstva. I na kraju krajeva ono što su i sinoć izjavljivali, pobjedio je bolji, evo sinoć nije bilo nikakvog vara koji je pomogao Argentini, nije bilo nikakvih takvih situacija, nije bilo nekih čudnih kretanja lopte, da možemo reći da je opet, ne znam, nija FIFA ili sudije da su bile na nečoj strani, čini mi se da nije bilo takvih situacija.
1: Sad finale, Španija, Argentina, za koga ćeš navijeti?
0: Za Španiju.
1: Španci?
0: Pa Španija, mislim, realno to su prije svega Evropljani, jeli, naravno nekako...
1: Ano, sad pričaš tamo kako ne treba gledati, kako je to fudbal, kako treba, dakle,
0: mislim, naši su.
1: Čiji su naši?
0: Pa Evropljani.
1: Kad si bio u Španiji?
0: Kad sam bio u Španiji, ima godina.
1: Ne, ja ću navijati za Španiju, ali samo malo da te onako propita na brzinu.
0: Ja pa ne znam, generalno ja volim taj španski fudbal, pratim ponekad španski fudbal, gledam ponekad utakmice, nije da sam ja sada neki strastveni navijač i to nigdje veze nisam, ali ponekad se uhvati neka utakmica.
1: Najjači navijač Španaca je brat Jamine Jamala. Klinac je nevjerovatan.
0: Na društvenim,
1: što on radi?
0: Na društvenim mrežama žari.
1: On je zvijezda glavna.
0: Možda veća i od brata.
1: On je sad zvijezdurina.
0: Pa ajde, mislim, drago mi da je ovo svjetsko prvenstvo pokazalo i neke druge stvari mimo samog fudbala. Bilo je dosta nekih smiješnih situacija, bilo je dosta i tužnih situacija. Žao mi je onog engleskog reprezentativca koji se nakon one pobjede, da tako kažem, kolokvijalno skršio u one lede krane, i onda je na kraju čovjek morao na operaciju i zbog toga je suštinski propustio evo 2-3 utakmice, tako da možda je i to neki razlog zašto Engleska nije sinoć ispoštovala samu sebe do kraja i zadržala taj rezultat. Okrivljen je selektor, tako da eto.
1: Ovaj rat između 12 dana je trajao.
0: 12 dana.
1: Mm-hmm. 82.
0: Mm-hmm. Ja sam bio sam, evo vidiš, ubjeđen 67. godine.
1: Nemoj da tvrdiš, druže, pa da ti ljudi ispravljaju. Sad to te i pitam.
0: 82.
1: Mm-hmm. 12 dana se ljudi tukli.
0: Pa evo, mislim, 12 dana, ne mogu da vjerujem da evo 50 godina traje ta priča oko toga, mislim...
1: Koliko?
0: Pa evo, mislim, 50, 40, koliko...
1: Eno opeti.
0: Pa 50, tak, evo šta, 40, koliko godina ajde, traje ajde, ta priča, mislim...
1: Druže, kafu napravi odmah. Nema, dakle, ono što kažeš, to tvrdiš, a to 100 puta, evo, dakle, od prvog dana, kako ti znam, moraš poštovati ono što govoriš. Dakle, ako nešto kažeš, mora to biti tako. Kažeš, nisam siguran, idemo provjeriti, pa onda provjeriš i onda kažeš, ja se izvinjavam, jer je to tako.
0: Ma ne, slažem se.
1: To je zlatno pravilo našeg posla.
0: Slažem se, pardon.

0: Naš je broj, dakle, Španija ili Argentina. I odnosno, pitanje je odmah, ko će biti zlatna lopta?
1: E, to je sada dobro pitanje. Mislim da bi moglo to da ostane i na Kilianu Mbappeu suštinski, mada evo, Leo Messi je, ima i tu utakmicu finala, nekako se očekuje da će dati neki gol, tako da mislim da bi Messi mogao odnijeti ovu zlatnu kopačku, a što se tiče samog finala, mislim, nadam se evo da će Španija biti ta koja će zapravo pobijediti.

0: Ej, jesam spreman da budeš deklasiran, hoćeš li do 5, do 10? Čekam ja tebe dva dana, druže.
1: Sad me zanima šta je ta druga pjesma.
0: Aj joj, pa ostaću na ljubljenju. Ko se bolje ljubi?
1: Ko, magazin ili ko?
0: Ili ko, pa Bosanac.
2: Jesi mala ljubila do sada?
0: Au, ovo će da boli.
2: Bosanca nisi. Lijepo ću se očešljati, dotjerati, opevati, mirisat ću kao ruža, bolit ćeš me ti, to znam.
0: Ma nema potrebe da idemo dalje. Idemo odmah sa telefonima 061 010 030. Naš je broj, glasamo do 5 za 10 dinja koje dijelimo slušateljima Hit FM radija. Dakle, koliko je bilo ono? 5, 6, 0, a?
1: Tako je.
0: Dakle, ko se bolje ljubi? Bosanci ili Mornarci?

0: E, da vidimo sada, želimo dobro jutro, halo.
1: Jutro.
0: Otvaramo sezonu glasova sa pjesmom
1: Ide Bosanac, nema pojma kako
0: Ide Bosanac. Čekaj su se mornari, znam, evo, da dakle.
1: Nemam pojma.
0: Bila jedna samo, živjela je, kaže, u B fazi, ali pašeno polje.
1: Ja.
0: I ona je našla nakog mornara, jedina je to ona bila pametna. A svi joj govorili, nemoj, gdje će sine za ovaj...
1: Čisto sumnjam, ja sam izbe, pa ne pasnu, polja, mornara očima.
0: Dobro, 1-0 pišemo, ovaj, ovo će da bude bolno ovaj, za našeg Andreja. Javu, kako su slatki ovi pipuni, hoćemo li one veće ili manje, dakle, kako ćemo birati?
2: Pa ne znam, neke srednje najbolje ovaj, biti umjeren u svemu, a što se tiče ovih mornara, ja vjerujem da je bilo mornara.
0: Uhvatio se me, utorak, pazi, još utorak dana, još ja ne naspavan, još katastrofa živa, dakle, 1-0 vodi bilo dugme, idemo dalje, idemo do 3, dakle, da ne bude ovo patnja, nego ono, 3-0, lagana 3 šamara i ja mislim da neće niko glasati za tvoj pjesmu, pazi, niko neće
2: glasati. Pa što ne bi glasali za sebi sveku ljubile mornare, super
0: ne, pjesma. Kakvi mornari, ko se bolje ljubi? Mornari ili Bosanci, 061-010-030, naš je broj, evo sve. Nemojte pisati, zovite nas, jer ovo mora biti brzo, ekspresno i da onda idemo, opet ćemo tu do crvene jabuke najbliže i dole su najslađe, najbolje, da vidimo ko je s nama. Halo,
2: sad će glas za sve biseke.
0: Halo.
3: Evo, jedan glas za magazin. Halo.
0: Ne čujem nešto, šta si rekao?
2: Za magazin glas.
0: Nisam čuo ja, šta je rekao čovjek? Dobro jutro.
3: Magazin, magazin.
0: A što magazin, molim te objasni. Da se...
3: O, realno mi je draži od bijelog dugmeta.
0: Magazin draži od bijelog dugmeta. Dobro, ali ovo govorimo o pjesmi, druže. To što je tebi magazin draži, da, to može se sad to posmatrati iz više uglova.
3: Dobro, ali pjesma ova i ona...
0: A kako se... Ajde samo malo mi objasni jednu stvar. Kako se jedan muškarac može pronaći u pjesmi Sve bi seke ljubile mornare? Kako?
2: Možda je slušatelj mornar?
0: Ma ne može se to objasniti nikako, druže. Vjeruj mi da ne može, evo sad me zabrinjavaš. Vjeruj mi. Dobro, dobro. Pišem glas 1-1, ovaj... Da vidimo dalje. Malo je ovo ono scary.
2: Kako misliš?
0: Pa ne može se, kako se muško može pronaći u ženskoj pjesmi? I to sve bi seke ljubile mornare. I šta sad, prvo nisi mornar.
2: Možda pa imaš želju biti mornar ili nešto.
0: A drugo, šta te briga šta ljube seke, mislim. Ovo je klasično muška pjesma. Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac. To je, mi smo Bosanci poznati po
2: ljubljenju.
0: Tako je. Dobro jutro, u programu ste, halo.
3: Dugme, Sarajevski gale.
0: Ma, Sarajevski gale priča, brate, tako je, 2-1, idemo ovo završavati, moj Andrej. Dakle, još jedan glas za dugme i bit će dovoljno za 10 pipuna koje dijelimo našim slušateljima, kako su dobre, ono, stvarno, ali je hladna dinja mora biti. Znaš šta je najbolje, kažu, jelo? Hladan pipun, odnosno dinja, i sušeni

0: onaj losos.
1: Sušeni losos?
0: Yes,
1: losos. Nisam to probao.
0: To je najbolja, druže, kombinacija, to je ono delikates.
1: Nisam probao taj delikates, malo treba love za taj delikates, koliko je pa sušeni losos.
0: Dakle, idemo, dakle, današnja nagrada, odnosno poklon koji izgubi, ide, dakle, 10 pipuna i kila lososa.
1: Kila lososa, skupa kila lososa. Sad ne znam još koliko je sušenog.
0: Dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite.
2: Glas za dugme.
0: Za dugme, dakle to je treći. Jesam li u pravu samo za ovo, da Sarajke nemaju iskustva sa mornarima i da nikad ih nešto nisu gotivili, da su im bili ono bez veze i ovaj...
1: A što su bili bez veze?
0: Pa zato što... Ma ništa, šta ćeš ti od mornara, druže, on ode, on je tu vikend i njega nema.
2: Tačno tako, neka nama naših bosanaca.
0: Dakle, tako ti je mala moja. Dakle, to je prava ona sarajevska. Tako ti je mama moja kad ljubi
1: bosanac.
0: Sahrida. Hvala puno, dakle, ovo je treći glas za dugme. Predaješ li ili idemo do pet? Predaj, dakle, nema tu šta. 10 pipuna, dužan.
1: Pa nema šta 10 pipuna, mislim tako, evo sad
0: ovaj
1: izgleda...
0: Ovaj glas je dobio samo zato što ovaj slušatelj vjerojatno se nije ni probudio, dakle, on uopšte nije razumio naše ovo anketno pitanje. Dobro jutro, halo, on je u stvari...
2: Dobro jutro, ja za magazin.
0: A što, gospođo draga?
2: A zašto, gospodine, ne, pa prava ljetna pjesma, a... Dugme je nako malo poteže za julinjec.
0: Ma ovdje govorimo o
2: pjesmi, o ljubljenju.
0: Tako je. Ko se bolje ljubi?
2: Dalmatinci, definitivno.
0: Dalmatinci se bolje ljubi od Sarajlija. Ma neću.
2: Bosanaca,
0: ma ne znam ja s kim ste vi imali posla do sada u životu.

0: I šta se onda desilo?
1: Ništa se nije desilo, gazda je imao gazdaricu, djecu, sve okej.
0: Okay. A vi ste, samo malo, vi ste se zaljubili u gazdu kapetana?
1: Nisam.
0: Kako niste, pa sad se, pa šta ste...
1: Ali ovo je apropo toga, znači ako vam se nešto brani, onda ćete baš to tražiti. To, dobro. A ovaj, nemam tih iskustava što se tog tiče.
0: Ma nema, Dobosanca nema, nema momka.
1: I Hercegovci su dobri.
0: Dobri, divni, krasni, sve okej. Okay. Ali ja samo hoću da napomenem nekoliko vrlo važnih stvari, jer smo mi mediji, mi moramo da utičemo. Dakle, slušajte svoje majke što vam govore.
1: A jeste li vi slušali mame?
0: Jesam.
1: Dobro.
0: Jesam.
1: Ne znam, samo ja nisam ništa da se brani.
0: Pa vidi, a ti misliš da majka pogrešno savjetuje svojoj
1: pa čerci? Pa nije, ali u tom vremenu to se shvati na kraju života.
0: Pa nije to baš smiješno.
1: Mlad, onda to ne razumiješ.
0: Pa da, pa zato i treba upozoravati djecu. Dakle, slušajte svoje roditelje. Slušajte što vam majke kažu. Vama majke misle najbolje.
1: One vam žele najbolje.
0: Tako je.
1: Ali obično to shvatimo puno kasnije.
0: Pa eto, zato treba biti ovaj korektor pogrešnih razmišljanja.
1: Ma sve je u redu.
0: Ja sam zato da se poštuje što majka kaže. Ja sam zato da ovaj...
1: Ma ne mogu ja da vjerujem da ste vi tako bili poštu. priznajte.
0: Ja samo upozoravam da ipak u ovoj pjesmi ima nešto što ovaj...
1: Ma ljetna pjesma. Nije ljetna, nije ni ljetna, može u bilo kom vremenu, ali eto, ima neku poruku.
0: Ono, kao sve bi seke ljubile mornare, a on vozi onaj trajekt Sučuraj, Drvenik.
1: Ma dobro, nije to sad pravi, ali to bilo strašno.
0: Dižer naplaćuje karte, kaj mornar. Kakav si ti mornar, duže ti...
1: U onom vremenu, sad one putuju s njima i po brodu i sve to, ali u onom vremenu je to bilo strašno. Ode i nema ga godinu.
0: Pa tako je. Pa nije majka bila blesava što je govorila, sine, nemoj.
1: Ma normalno, i čekaj ti, kad će taj brod se pojaviti.
2: Jednog dana.
0: O Bog dao, znaš kakvi luka na svijetu ima.
1: A jes, a tamo one, recimo, ja sam bila u Barceloni, pa u onoj luci, ja ništa odvratnije nisam vidjela, ali eto, ajde.
0: Eto, sve znate onda o čemu govorim. Hvala puno, idemo dalje, dakle, završeno glasanje, evo 9 je sati, ako imaš šta pametno reći, izvoli.
2: Pa mislim, generalno, ovaj, što se tiče ove pjesme Sve bi seke ljubili mornare, nije stvar sad tih mornara i mislim da se nije mislilo na te mornare što voze na relaciji Sučuraj Dubrovnik ili to nešto. Mislim da se mislilo na one
0: Sučuraj Drvenik.
2: Mislim da se mislilo na one neke preko okeanske mornare što idu tamo na neke daleke pute.
0: Ti su još gori, evo čuješ da gdje oni zastaju u lukama, moj Andrej. Dakle, ovaj poenta ove priče moje jeste da mi moramo biti, kažem ti ja, mi moramo biti ovaj ono prvo šta puštamo. Dakle, moramo znati. Evo, pazi, samo zadnja strofa. Brate mili, kaži joj da ne bude srca kamenog, moj sad dragi na okeanu, tamo nema nikog svog. Moje dragi sad na okeanu, tamo nema nikog svog.
2: A vidiš, njoj je žao što je on sad tamo negdje,
0: duša, dragi.
2: Navodno sam. Sad, da li on bio sam, nije li bio sam, već je pitanje.
0: Ona misli da je on bio pa, sam. Kako su samo žene naivne? Onda je, dakle, govori ovo je.
2: A dobro, Emre, vidi, ovo sad pjesma je nastala 80-ih godina, druga su to vremena.
0: Ista su vremena, druže, i prije i danas. Alo, dobro jutro, izvolite, u programu ste.
3: Pa ništa, da malo poravnamo rezultat Bijelo dugme i jedan mali osvrt na raspravu oko riječi pjesme Zašto mornari.
0: Dobro.
3: Ovaj, sjetite se idealiziranja mornara, svi su u lijepim bijelim uniformama.
0: Da, imaju one kapice bijele, imaju one prugaste majice. Prema
3: tome, pjesnici nastoje to umetnosti u glavi mladim djevojka. A kada je u pitanju kakve su riječ, koji je smisao, zašto zabranjeni, pa ne znam kako bi onda prokomentarisao riječi one pjesme Uđe Fata u magazin s dama.
0: Ja sam isto to govorio, šta će Fata, vidite kako su, ta pjesma govori u stvari o ženskoj naivnosti,

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš, ali ja ću opet preko svega prijeć.

0: Oni su nešto mijenjali to, ovaj, priča, oni su u stvari nisu prezivali, oni su po tom djedu Lijanu već uzeli to prezime Lijanović, a
1: pa vidiš, on već ima iskustva, već ima iskustva ja, čovjek sa tim.
0: Ali evo, ovaj, ja samo mogu da zamislim, ono, ženo, sastanak, šta je bilo, o, da riješimo ove probleme, šta? Što ne odzme od žene, bilo mu je lakše to.
1: Ne znam kako mu se žena preziva, ne znam ni, kako, ni, da, ni da li ima ženu.
0: Pa dobro, to je lakše, oženiš se ako nemaš i uzmeš njeno prezime ako ti se tvoje ne sviđa i eto ga.
1: A šta će onda ljudi reći?
0: Pa što će ljudi reći?
1: Ima, se... Magdalena se zove Ivanković Lijanović, ona je uzela njegovo.
0: I sad opet, valja, pa pazi, pa djeci prezime, pa ti moraš, a ili on samo odlučio za sebe ili mora svi, žena, djeca, svi.
1: Pa ne znam ja kako, šta će se, oni internet dogovoriti, mada glupo bi bilo da sad njegova supruga ostane s tim starim prezimenom koje je suštinski njegovo.
0: Da. Više neću, da li vi želite da ovaj... Vidi, to treba uvesti kod matičara, znači, ono, da li želiš da zadržiš svoje, uzmeš od muža ili da on uzme, kao jeste li se dogovorili, kao mi smo se dogovorili, da uzmemo, napravit ćemo novo i odmah tu na licu mjesta to riješiš i to je to.
1: Ja,
0: najbrža, dok je matičar tu, ti upišete
1: sve, tu, pa i tako, o jednom trošku.
0: O jednom trošku sve, ovako to valja papire sa odganjici. No, Andrej, vidiš ti kakvih sve problema na svijetu ima.
1: I onda još dokumentaciju, kasnije valja mijenjati ličnu kartu, pasoš, vozačku.
0: Ruže, pa ti si gotov čovjek.
1: Gotov čovjek, još šta radi?
0: Ali eto, hoće čovjek.
1: Mada ima i ono, izvini, nešto sam pošao reći, ali ima i ljudi koji imaju ono, hajmo reći, malo smiješnija prezimena, ovaj, kod nas u Bosni i Hercegovini, u zemljama regije, ima ti malo prezimena koja nisu baš onako... Neka su malo i neprilagođena, zvuče kao neke ružne riječi, ovaj, suštinski, ali mislim, zato i postoji ta mogućnost da ljudi promijene prezime. Mislim da košta taksa ovako koja se uplati tipa 18 maraka, nije to sad neki ni trošak.
0: Mi smo jednom, ako se sjećaš, prije mislim 2-3 godine radili ovaj, upravo porijeklo prezimena, kako se ona uopšte nastala na ovim prostorima.
1: Mm-hmm, tako je.
0: I ovo da završavaju sa ić.
1: Tako je, tako. Otkud nam otkud, to ić?
0: Otkud? I ovaj, tako smo istraživali malo ovaj i naša prezimena, odakle su, šta su, i vrlo je to interesantna priča.
1: Pa jeste, mislim, vidi, opet suštinski većina prezimena, ne samo kod nas, nego evo recimo i u Evropi, ti potiče od zanimanja ljudi koji, odnosno poslova kojima su se ljudi bavili. Pa evo recimo prezime Kovačević ili prezime Kovač, dakle govori o jednom zanimanju Kovača, isto kao što je recimo bivši visoki predstavnik Schmidt na njemačkom, znači Kovač, isto kao kod nas, oni su suštinski rođaci,
0: vjerovatno. Sad zamisli da koja bi to zanimanja bila interesantna u ovom vremenu?
1: Ono, Influencerović.
0: Svada Noktarica.
1: Pa recimo, ja Noktarić, Influencerić, tako bi bilo neko. Nek fotografić.
0: Ili ono, šta, ne znam, futbaler.
1: Pa dobro, i to će biti. Ko što ima ono prezime glumac. Tako će ti biti i to.
0: A kako je nastalo prezime glumac?
1: Pa pretpostavljam da je neko morao biti glumac. Pa glumac i ostalo nekako glumac i upisalo se kao glumac, mislim. Šta će drugo biti, ne znam šta bi bilo.
0: Da, nije bilo gluma, bilo je pozorište, ali kod nas, ne znam da je,
1: teška situacija.
0: Kad bi se pravili, onda vidjeli bi da u stvari. Ali hajde, dobro, to je tema za neko drugo jutro. Sami smo završili 10:08, uživajte u danu uz najveće hitove sa 104.9. Evo, kaže, ima prezime Čoban, pa da.
1: Pa da, nekom ali se možda ne sviđa.
0: A kako bi se sad iz IT-evci, ovaj, .com.
1: Eto, .com.
0: .com.
1: .com, što?
0: Andrej .com.
1: .com. .ba.
0: Ili jest .ba. Andrej .ba.
1: Ili et, ima ovo et, nemoj zaboraviti, ludo, a...
0: Ajde malo razmislite o tome do sutra, vidi što ćemo sutra raditi.
1: Kako ono, se prezivati,
0: ja. Kako se prezivati u ovom modernom vremenu, ako su naše prezimena izvedena od prilike u većini slučajeva od zanimanja naših predaka.
1: Tako je.
0: Kako bi u ovom vremenu ovaj, se vi prezivali, recimo, šta radite i kako bi se to moglo izvesti u prezime?
1: Onda bi mi bili neki rođaci, jel da, nešto bi morali radio kako bi se prezivali.
0: Emir FM.
1: Emir FM.
0: FM. FM. Ništa, je malo tema za razmišljanje. 061, 010, 030, ako vam nešto padne dobro na pamet, ajde dajte ideju i nama. I ovaj, spremite se za ove dinje. Ovaj, šta smo naučili? Dakle, nema klađenja u to.

0: utorkom, nikad više u životu.
1: Ja ću insistirati samo na utorkom.
0: Mlade djevojke obavezno da slušaju šta i majke kažu.
1: Dobro, to svakako.
0: Dakle,
1: to...
0: ako kaže da ti momak ne valja, traži drugog, nabij ga nogom od vas za
1: Nemoj tako, to hardcore.
0: To odma hardcore, dakle, noga ti je, pa se ti plači.
1: Noga trans.
0: Ma ništa, mate rekla, ne valjaš i gotovo.
1: I ne valjaš.
0: Što bi rekli, zar je ljubav spala na to? Ništa, to je to.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Ako ste ovih dana na moru, bazenu ili jednostavno planirate provesti dan na suncu, nemojte zaboraviti

slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir, duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, a pred njom si slijepa.

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Iliđa postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: Duet Harija Mataharija i Mirze Selimovića. Zaista smo trebali, ovo je fantastična pjesma i sigurna sam da ste uživali u njoj.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu.

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: 16. je juli 2026. godine, u mini koncertu danas Mišo Kovač. Mate Mišo Kovač danas proslavlja svoj 85. rođendan. Što bismo rekli, nazdravlje mu bilo. Slušamo ga sa dva bezvremenska hita u mini koncertu i želimo mu još puno, puno zdravlja, sreće i ljubavi u životu.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.